0: Samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: Your trip was never life.
0: Na jedno mjesto.
1: This is your night.
0: Call me Mr. Vane. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.